ci waxna la ko guddik talata gunela fi ci wesko 92.1 fi ci kotu jeulal fatalikul demb ba nga dan walé lamb tak jumi ga tax yi nak lego le nga yek ci seret bi nga dem satchi mbam satchi seret tak ko walé lamb bo de xalé ñimeewo xam nga noy defam bu mag ñi takkan sereti nak ci ron ngay tok ci asiyeba